Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Hei, jeg heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her i Ålesund nå i 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad i å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame i forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det er: «Selv er jeg intet, men Kristus er alt, inntil i dag, til i dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil i dag, til i dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han er min frelse, min glede, min fred, inntil i dag, til i dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den er så veldig fin. Ha en god dag!

Ja, namnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang. Den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset. Og hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord. Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

Jeg håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Då står jag utanför Spjelkavik kyrka i en ja, ganska fin junikväll här på självaste födelsedagen till avdöde Arnold Eidslott. Och här är det vår fred för fjärn och när som vi för jo är omtalt i Radio Sunnmøre. Och nu hukar jag bara tak i någon begeistrad publikum här. Kan ni ha med mig?
1: Jag heter Turi Støbakk Lillebø och så är jag här som en med mannen min och Knut.
0: Riktigt. Ja. Hvorfor valgte dere å komme hit i dag? Hva forhold har dere til Arnold Eidslott?
1: Ja, jeg har lest Arnold Eidslott en del tidligere, og nå fikk jeg ikke være med tidligere på den tidligere konserten, men dette synes jeg var veldig sterkt, altså.
0: Ja,
1: og var, jeg er veldig glad for at jeg fikk det med, og det er jo så aktuelt, Absolutt. Det som er tema her i kveld.
0: Ja. Ja, for disse fredsdikta og full pakke her, det var mye som kan relateres, ikke bare til da han skrev deg, men til dagens samfunn og situasjon i verden.
1: Ja, det er jo absolutt det, og det er derfor det er så aktuelt.
0: Ja.
1: Ja, så det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, og jeg har nok lest en del av disse dikta hans før, men nå får du sett det inn i en sammenheng i dag, og det er veldig sterkt.
0: Ja.
1: Det er veldig spesielt. Og du kjenner langt inn i hjertet deg også.
0: Ja, og nå var det et mangslungent program her, for å si det sånn. Jeg skal ikke gradere slike ting, men du sier noe gjorde inntrykk. Og, ja, hva du sitter igjen med sånn etter dette her? Var det noe nytt som kom fram også? Nye perspektiv?
1: Ja, det var en ny perspektiv på dette her. Det evige temaet med krig og fred,
0: ja.
1: Og hva krigen gjør med mennesker. Og du vet, det går jo ikke an å ikke tenke på det som skjer i Europa. I dag, i Ukraina og i mange andre land.
0: Sånt.
1: Så det klart, det er evig aktuelt, og han skrev veldig sterkt, veldig gripende, synes jeg.
0: Ja. Ja, han spurte jo hva kan forsvare et drap, sant?
1: Ja, det kan. Ja.
0: Ingenting.
1: Nei. Og dette her med enkene som satt og ventet og aldri fikk vite hva som skjedde med mennene der. Alle som drev i land, altså det var ikke snakk om hvem det var, om det var fiende eller venn, det spilte ikke noen rolle, men det alle de døde under havet og under jorda, sa han, ikke sant? Og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde.
0: Nei, men tusen takk for at du var villig til å dele inntrykket med Radio Sunnmøres lytter.
1: Ja, så må jeg si litt om musikken da.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Vet du hva? Den med hva? Helt nydelig. Ja, og Inger Bakke, hun resiterte så nydelig. Det var så sterkt å høre på henne. Det er klart det var hun som formidlet teksten. Men musikken også løftet hele forestillingen.
0: Ja, og Arnold Eidslott var jo glad i musikk.
1: Han var det, han var glad i musikk.
0: Og mye av det koblet da til musikken også,
1: ja.
0: Og ikke minst Bach også selvfølgelig, som var spilt i helga også.
1: Ja da.
0: Ja, men det er flott her. Her fikk dere, ja, fikk jo en Bach til slutt her også.
1: Og så gjorde det, og den var mektig den.
0: Ja, jeg vil tro det.
1: Det var den.
0: Og det var ikke akkurat noe hobbylag han hadde dratt med seg her.
1: Nei, det var absolutt ikke det. Det var noe... fantastiske musikere, alle som er inne. Jeg skal ikke nevne noen, men organisten også var helt fantastisk. Så, og Ola Eide, han er bare et unikum.
0: Ja, han var flere organister i spill her.
1: Ja, var det.
0: Ja, veldig bra. Nei, men veldig flott. Tusen takk for at du tok deg tid til å stoppe igjen her i en ja, smått hustre utenfor kirka her.
1: Ja, da, men det er ikke så farlig. Det var en veldig flott opplevelse. Jeg er veldig glad og kikk.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.